0: FM。
1: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye
2: Pagasomu ya andonsi ya soko tukereda EGSA FM. Wote na Liberty University ya Kisi insebura yuba ya mo Vice Chancellor Professor Nathan Ogechi wa ira matukwe kominane lio ko ira nilia igoro yoko nyoru wa kubwa gajiwe center ya butukiwa moro ira cancer asa University ya Kisi ya moro belio chagetiwe na University ya Manchester umuaka chiriveri na emero ngevere ne yemo kwa lengana na Ivan Soro mogire ose mogere umu menyo nyosia wa igoro ogaswa masa University ya Kisi no mo ishano kora la kende nkira wa so moro belio ya
3: Bona iga ndumu anafunzi kwa Kisi University kwa college ya finance Bono anabe kila mangana ya mbeo guno momenyi onyosia ndeya 2021 tuwa letter to a project ya health kwa Manchester University a project yeye ya aleko concentrate as research ya marweide una breast cancer ya cancer chinde chile related na emi tobune yo one project ye yo kuru 2021 and 2026 5 years down the line kene kya nek na akabage kole kan e kero proveso akama lenge 5 years ra alete ground breaking ceremony akalete president elinde project ye kanya akabage koigo to date kuru akama kuru proveso gecha so nothing has taken place
2: Baiga ye budget kweti wa amane bunge enene au mbo ime county ya Nyamira jero cha mbanyi ni gata vile muna chibesa chisa ine chibiro nusijenu utakiande cho chiawe kwense mbo cha kakobaka na batuleti ni uchiko chukukonya nene soo kirendi kukua mangana yoborendi ukwana aso musangiri kano ime Nyamira musikia jero cha ni gata vile muna haba tuleti ni kwa baira bagu yetera makumu wa mange
4: kakana aso yate parlamenteri ende na alerete sana abantu wakuru kwa clan elders tukachake pin Ebwate di process. Bona pirieria ndaite pi. Bona baklanel ta sibaita di process tigo chako mwakoyo. Ebaje di ara ya beki. Watapata na barabu bune mere mere ba beri ba bakore metindi ya bosa na saba kwali baga na barabu sabuni. Edinde baganda kibako cha kubagambire bina tako na kugota bebe. Asenye njo tayara serikali ya kwali reki. Sanya je serikali ya moyo tachi ko sabali yaki na jara nyari ko gambe kina buga. Hoza na rayaki.
2: Wa Kristo wa kanisa ya Gesonso Katoliki yego toka ase parish ya Nyamarambe e wadi ya Boikanga e bunge ya South Mugirango e county ya Kisii niko pagi kirie bikorwa byogo saga na chikanisa abya bere biko ene kigwa ayeme ya Kenya. Hakuwa na ema mbiyalera wa Kristo abo wa kura kwa anumu ya kirogo wa Dennis Kombo niko waga nilie kia siwa lagire kia raba na siyasa sabo tumekaba sahibu
5: Elietalia anayo nkuru kwa Dennis Okombo Abuya Igonde omunya kirogo ogesonso Catholic Church Ejie gotoka South Mugirango Nyamarambe Parish Ngokuwa nirana nani gora saba na siyasa Baito ba Kenya bons Ege ntonkire kia beire gekongu na kia beire kio muichano monene Oko nyoranga e kanisa nere ego sirwa Chistation cheito na bande na banasiyasa bande bago sire kanisa Elinde ya gache gosebe kekendi yon sikita kira se kanisa Kwa nyoromu anasiyasa onde na arororo goja automatic wounds ogo tomebi bago yacha kurwania bante kanisa ime eyere mamincha asenya saye okokoro kobe mono twagikira sense yetu ya Kenya twakiangirira twakigikira mono bali bago tomagunis bacha kurwania banasiasa bande kanisa ime igombobe
2: Mwale kiwe kia magia jubilia se kaunti ya Kisi Daniel Maenda ni go aruro kubole uja saban tobe nseme iyo kwa vera serikali ya liyo kogendera kwa nyora magiendero Maenda ni go ate vile muna mwara iwe nse wili ya mruto ni gabu ngate miro wili ya miya saba gusi
6: Of course magia niko ligia Lakini wata kubole 2027 Mwale kwa wata? Masama na mamu? 2020
2: Kena SFM mo ancho matagara lichin sakira na sen chira ere eyo bugen kro kwadano giga.
1: Yai wajuo amona yande wese mie aso we giranu.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Oroga bengye ndo siyaso kotegerera egesa FM. Wakristo ve kanisa ya Gesonso Catholic iyo kutoka ase parish ya Nyamarambe niko pe murungani rigoro yeshi kanisa kobunwa abayigo oboke bago babere bako yana kiwasa matuko abu anguiga wakwana ema mbea lero wakristo abu wakura wanomu nyakiru kwa wade nisi okombo niko wabara gire kiara bana siyansa so tumia masaya buwe
3: Dennis Okombo Abuya Igonde Omunyakirogo Ogesonso Catholic Church Eye gotoka South Mugirango Nyamarambe Parish Ngokuwane randa narigora saba na siyasa Vaitoba Kenya Bons Ege ntonkire kia beire gekongu Na kia beire kio muichano monene Oko nyoranga e kanisa nere ego sirwa Chistation cheito na bande na bana siyasa bande bago sire kanisa Elinde ya gache Gosebe kekendi yonsikita gira se kanisa Kwa nyoromu anasiyaso onde Naro ororo goja automatic wounds Ogo tome bibago Yacha kuruwania bante kanisa ime Eyele mamincha asinya sae Ogo koro kobe mono Tuagikira sense yetu ya Kenya Tuakiangere na tuakikikiri mono Balibago tomagunis Bacha kuruwania bana siyasa bande kanisa ime Igombobe
2: Singe kecho ni kukombo ala sabire Aba sae batie wancha kutume kubube
3: Aba na siyasa batume kila aba sae bube Bako ba abo besa boke igo Bage enda baso wago salia omorembe Asense yetu ya Kenya Ense yetu ya Gusions Ege sagye ito Tebi abantu baito so mie vichane vite vike viko kina bono mba tumekuna bana siyasa asoko genda chikanisa ime bako robu alifu obobe iba gelio tiga bache bako onye kanisa muna chibu kuchirichi akale chiko kuwana abantu bale kogende kanisa bako rama ya ororo ili inde bako onye kanisa ya aba kubu wako genda kuruwania aba kristo bako sabi e kanisa yetu ya Gesonso Catholic igebu watu aba kongo monene aba kristo baro ororo mbabu hati uwezo togo saba bako onye monene ili inde ebe kwa mabati
2: Oko kendera koya which school oko kwa bire kwa go kurikiwa se matuka bwangu iga nigo wate bakanire ko kolenta sare na mona na sapa yoli ayenko batkana nomo ko jomu gambi sa location yabo kimonge me yabo machoge bora kwa county ya Kisii Michael Muturi uyo ichane ile comment kanuko
4: Kwa kuwa na sawa yuri, ya sita mwenene bagari yetu wa yuri, kwa era wana waitu, kwa rafuriti mwana kitistuji kwa sambu, kweta kweta, ayo mwere kero mwana jirika, take time, kwa nero mwana uyu, kera wacha kwerele skuru, anyo orenga, itabi ya ya chenji, kwa sewa erede ngorake. Baba pasta mwana, evi kundi ya wawo, kero mwana kwa ramasawo, nyore se ya itu, mwenye ra wana waitu, kwa era, tabi chia wacha angere kwa chenji. Ya nisi ya jitu angere wa paraki kwerele se, ni direction yi ngao. Jeskuru itu kwa sapa, na maali ya itu, na maali ya hawe waitu wa kwe kwa ro
2: ya tuwe kia hui kia tonyarende ba menye vaiwe no anelema na ulewa manye tese binyorobia nyabisabo nyamagwa naliangavi nikawe mbrungalilo comment kana kubo iwe mirandeye stima wako kwa na igoro yeke vee kio mnyakiru community police inga se division ya kiombu kina liungkwani niko ateno usalio po nika wako leta sana
5: hivi majuzi kuna watu wametamba na stima yetu wamechukua nyaya za stima karibu kilomita 2 na hizo nyaya wananyanganya wananchi mimi nakuomba kwa watu wetu wa Kenya Power and Lighting Company nitaweza kuwekea wao makosa sababu usembe ni wao kuna laini zinachengwa mpya na hizo laini sio wao wanachenga ni watu binafsi wanajijengea hizo laini na awafuatili wajue hizo laini au wenye wanachenga wanatoa hizo nyaya wapi wanakuja kujengea raini watu wengine wenye wacha apply kwa Kenya Power and Lighting Company number 2 sisi kama wakaaji tunaumia sana na tunalia sisi hatuna moto number 2 watu walikuwa wamesahau mambo ya generators lakini by now inabidi tena watu waende kununua generators kuja kutumia ile hali tulikuwa na moto naomba kwa wananchi mkio

0: ona mtu anachenga raini mpya, tafadhali piga simu katika kituo cha polisi yenye kiko karibu na wewe, ama kwa watu wengine wahusika kwa security, kama vile watu wa community policing, ma chiefs and wasee wa kijiji.
1: Chinsa kubina sentere renkere non kuru kwa dano giga.
2: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Yes, efeme nguba ya mwenye getinge kurengere nga wekira gabo ntose senirie kiandege ikumi mbia mwono sana kwa kira mbia mwono sana asenge nchiyo kwira chinga kichia wako cholege sako luchinsa chirinaga achitege mpaka boni gando chinda itego soka yasa itega kubugatesi ya kolende kuiraniria masabao kuigolele bisiri biyao ako ya fieringia kwa ikanandeto mira nejuma pili enda sumuru veru no yoiga fathers abatata bali mwacha asomoro bilio monyolile tigango tobaganirie litikeriganirie no feel special happy fathers day to you all bia mono sana na kuganirie botegerero bia semero bili yende tigalete
1: hey boya

0: ngana mayajigisa FM ingako ya manganonsi
1: amenye bayi benon ko murunga ne bare pero yo comments kana ko boyi bemerande ye stima aba tata tiba bachingiri tuko ya bali tukulera de kutsingira de kemerongo ne yema wanye igoro ya bara ibaju bili ko wali bagoseka bayi mensere kali waigo amangana go tokera ko rachinse mo chinse chorongo rogusi Rovengi andonsi aso katikira kisa FM kuroko dano giga haba tatali tukuri ya lero niko machengeli tukuri ya bo ligo chengeli wa kira tali kemero ngevene ya mochomu tienyi oga tano na limo lima nyaka nitemu na Father's Day halino mulike ito kuruwa si account ya Nyamira kwa utumanyia higoro ya muno mojigo yoke andreta
2: Chinga kilit kuri ya baibuli ya basaja liya chengiru wa lero. Nigo abagaka abanene kuruwa seka unti ya Nyamira bainyo ili chinchirava na baligo kiniwa. Ya kore nganiwa ne chinga kecha bono.
3: Baibuli maito bato kine tiri chinchira chingi ya. Aswa kwa tolera paka. Tuwa asaka wenge nchi ya tolewa. Natuwe nante kwerena. Nigo baigo swa mwonda. Baalima. Lagira ya chule biyage.
4: Chinga kia etire. Abagaka ngo kansa bali ngamu. Bakuwa na chinkuwa na muna bako menya. Baale ntuwe sabagaka. Asibabu utetege sarate. Baba abo semia
5: nyenta toko ndakole michieli twale kwa naba naba mura bachi bachi kote michieli banyora bangi na barosi ndagira twaragiramo abana bage ni chingenjeju abana bakabwa chingenjo chingia ikairo wa mati bwa boka bagenda kwa bubuya
2: no nya niko abaga kabuni go bayene kiribuna abayiboli balero niko baterekira nyoborali obuya
4: aka bawono ugosirangoro abana baburuka niwe abamura na abaisheke tuliko manya bonji bagote u genda mogese genda mwa Kenda muage balikuwe manyanga hawa mura nse ya moki bako vera hawa isike
5: Lero ika wana wa unchokire iwa baasha wakanda tijito wa ingire mbatiko teke la mangana yoko nyoko chukukira niju umwano unye sumu
3: Wakaka hawa mahatukaya iwa baasha wakita antani wakancha mwano chindagire chigo salie bilengere
5: Wakaka wange wako ita singe nchubu mwagwa kongiri kuru nyomba na singe nchoko nyoranga omu ongina taitio mwako yomorembe
2: Omu elio yongo semigo soko boli nigo kwa rulio kuchansa wakaka kweneke muna kubwatera na bali na bangi na babo elio kogendereli chinka chabo
5: tumumanye nyasaye tunyale koira ni bwa matoria tu agwate kale
3: batore mereli batu sabere tuira na somu rolio lio kale na lio katura nyale ko ende famiye kine buya
5: tutuara maskani na bana baitu maambia ke sabuki nyale ko ba ke sabuki maskani
2: kurwa se kaunti ya Nyamira inchenja clean barongo
1: na seri tukeliria bena mosene tumochore si ukinyuri ni gatumira maiga ya masenye kuchia sabata tabonzi ya bale asomu ustalibu siwa kuende kimuna chifamilichi ya pangkule ndo achile siyechi nchira awana kuende kimuna maganiyo ya babu watu ndibonzi fapipi pambili yangu ikira niko bale kwa lalichukulia lero kera lenge ase kanisa ya St. Ambrose kapeo parish ya iye kutoka kwa ase constituency mea county ya Kisi kinyuri niga atabirebo na nigo kando na batatakaba na mbeye mo aso kwekire la awo wane kwe familia nigo erebu ya kisa kimu kusigo nchama na bale kuchamo ilo kugendere la kubu watu na siyechi nchira awo
6: wacheta kuigore parish yeye tuwa gogeta sana kabeo kobe parish naende kue tene nira naende father rero tuwa irani raiga kukupuate si kugendere la kwa gachega siyo mwenene nyasaye haba ntuba minto ninganche teko sanganaba kristo eka nanche na nyorire rivaga pole niko na nyorua ama tanga nare nge neiba ya nenka ari kenyanya ure kwae ni kuritu kori ya rero murisi ya kwe kanisa ya kenyanya central na kinanyo ure ninganche tego ika mapema vali moko ngigwa abange baino chinga kichi nyinge moko ngigwa aria se bunge ye senate inko nya kuegeraba anto baito ukenyuri esi nya ituga anyeni ne royo nchena bonga naiga kukwaria enka ya nyagosira ene ribogecho motere kimchujo na ende entere barero na ili tukori ya batata baibu ribaito mora happy father's day mwenzi pi igo barimoko ngikuwa kwa se bunge avande tumera na chikanisa avanda makori ginko nyagokonya senko nyare kiagera inchepuna barai bariba mintuba chori reti mbuwa tike gancha lakini ya senko nyara kukua tere na tore na inu toko nyagosema abande mwara gingosira chise miche abana baitu ekiagera chisemia baibori nerengu batoratigera abana baito toserio botake binyoro igona kimogo chimora kimbegete uniform osegeta abana baringe garobegete uniform teri punishment e uniform neyo okubeka ange omanyenga nonye korase uniform ankyo naboko bomurai gosobe esene tabunanje
1: tokotikana nayo bamenye ase gwadi ebeno anene mono bali bamenye ase ekinyoro kyanya bisamo kele kyanya magona lyangabi nikebe murunga ne iria comment kana kwa bwemberanda yestima kodangana nomo bisa o community policy ngura ase division ya kiombo kana dionkwani niga basali abo wa rusya merande yo bwa lebe chikiro mitabere gento kera tire emechando ase liba se meriti yestima so bakora liwaba
7: hivi majuzi kuna watu wametamba na stima yetu wamechukua nyaya za stima karibu kilomita 2 na hizo nyaya wananyanganya wananchi mimi nakuomba kwa watu wetu wa Kenya Power and Lighting Company mtaweza kuwekea wao makosa sababu usembe ni wao kuna raini zinachengwa mpya na hizo raini sio wao wanachenga ni watu binafsi wanajijengea hizo raini na awafuatilii wajue hizo raini au wenye wanachenga wanatoa hizo nyaya wapi wanakuja kujengea raini watu wengine wenye kwa apply kwa Kenya Power and Lighting Company number 2 sisi kama wakaaji tunaumia sana na tunalia sisi hatuna moto number 2 watu walikuwa wamesahau mambo ya generators lakini by now inabidi tena watu waende kununua generators kuja kutumia ile hali tulikuwa na moto naomba kwa wananchi mkiona mtu anachenga raini mpya tafadhali piga simu katika kituo cha polisi yenye kiko karibu na wewe ama kwa watu wengine wahusika kwa security kama vile watu wa community policing ma chiefs and wasee wa kijiji
1: Murekiwe kia magia Jubilee se county ya Kisi Daniel Maenda ni gao aruroko bode kuchia sabagu si kwa wera asa serikali lioko nyo roma gendero. Maenda ni gata vitapunda murebien se William Ruto ni gao mga temero bilie miya asensi ya Kenya ama noro kongurobu si na igo nerebu ya apuate siwe kakomenta punda nebambu kusi nko ligiare keroko kiburai huwense kuruwa apano wiko mwako kocha au wiko mwako si ya gendero kwenye roma gendero kuruwa asa serikali ya bono.
8: Of course, my young colleague. I can have a colleague 2027. What do you want? What's up, Norman? 2027. Oh, no, don't you have one of my top danger? Yeah. Look, I need to one of you. You're not going to come. Bono mugambi uregeti tete tramo verani arato aki yaga ne ru muna bono mugongali atita kata police station aisida kwa era akate ya e market aisida kwa era akamenda tive zero kwa industrial park bono ga aki abana ba mi to kutota gete oyo bwati nyamara to aturai ayande to chito yakwan
1: Wakristo we kanisa ya Gesonso Katholiki yego toka e parish ya Nyamarambe mi saudu mugirango nigo bagikirie bikorwa byo gusaga na chika nese byo babire biko na kigwa Kenya ngima bakona imambia ya lera bakristo abo bakoragwa no munyakero gobo Denis Okombo nigo baragire kiera bana siansa bagotumeke mesangire kana ye chika nisa gopima na chinguru gento atabire buna ke go siria masikani ase ebisa simiro
9: elietalia na ngonkuru kwa Denis Okombo abuya igonde omunyakero go ogesonso Catholic Church eye gotoka South Mugirango Nyamarambe Parish ngokuane rana nani gora saba na siasa baito ba Kenya bonds ege ntonkere kia beire ge kongu na kia beire kyo muichano monene okonyoranga e kanisa nere egosirwa station cheito na bande na bana siasa bande ba gosire kanisa elinde ya gache gosebe ke kendi yosi kitagira se kanisa kwanyoro mwana siasa onde na roro rogoja automatic wounds ogotome bibago byacha kurwania bante kanisa ime eyere mamincha asenya saye okokoro kobe mono twagikira sense yetu ya Kenya twakiangirira twakigikira mono bali bagotumagunis bacha kurwania bana siasa bande kanisa ime igombobe
1: baigo kago sababu tigye kwancha gotume kwa osako basaye batye kwancha gotume kwa bana siasa asile bageli babe asomo stali bosyo koralia amorembe
9: abana siasa batume kira basaye bube bako babo besaboke igo bagenda baso agosalia amorembe asense yetu ya Kenya ense yetu ya gusiyons egesaje ito tebi abantu baito somye bijane bite bike biko kina bono mba tume kuna bana siasa asoko genda chikanisa ime bakorobu alifu bube ibagelio tigabache bakonye kanisa buna chibu kuchirichia kale chikokwana abantu bale ko gende kanisa bakora mayororo elinde bakonye kanisa yaba kubwa ko genda kurwania aba Kristo bago sab e kanisa yito ya Gesonso Catholic igebwa to bakongo monene aba Kristo baroro mbabu ati uwezo togo saba bakonye monene elinde ebe kwa mabati
1: Maigaye budget kwetiwa amone bunge nene ama women rep of county Nyamira Jerusha Mamanyi niganta bidabo na chipesa chisa inech billion sto chino gutakianda icho chabe kwensema kuchaga kubaka na bantu leti niga chiko cha kokonya kwerera baende mabona bayo gutinyo burendi asebinyoro kwa na somo sangrekano ya Nyamira moske Jerusha niganta bidabo na bantu leti niga babaire bagwetera makongo chinga kibako kora emberemo na comment abuna abanyorire omwese.

Wiasani kesefe mengoya mwenyeke tinge tumsifu Yesu Kristu, karibu sana. Somo lulwe misa, Vatican style. Tare 21 motenyo sito mwako 2026 na se kalenda ye kilisiani gotole ase Jumapili ya ikomi na ibere 12th Sunday in ordinary time mwaka A wose mwaka A litaji kokala for the day yere green yere kema nyelie kenene kyoko semelia nogo kina sama somo yere tukeli igali ya lero Yesu Kristo niga koro kia chinguru chaya kuchia saba antubaye ngane rubo tame rubo ito asenge njonero mwa kwa mabuta yuko karibu sana na asekere kile kende yon sikili okora sobo mabuao ase kende yon sikili urubile tiko kora niko kutanga ni nyasaye bosio na vya on sibi uko nyalikana asenge ncho kolengana na mafundisho na masomo yuri tukeli gali alera asebali ya bagenda ekanisa tuate vikunga ekerenga ekenerero Yesu Kristo nere ogo semelia kubogima buwaito nereke manyalie kenene kiogo semelia nogo kina ukina ngolinga asolerero toko boro mambia nyasaye nabu ateme robili yao oiko kine positively oiko bwe gendereri gochibo sirio kalioka ekerotanga niti nyasaye busio ni byo nsiko bitanya alikane ekerota bige tyo gosemelia sare ne ekero oko na kogosera aba mino metense jega it's very simple lichi kolio ororo sana lio komenyera so bwe ko bwense tenda mema lakini ukitenda mabaya abanda yebako na kokolera maya ayego ako na kobagosera lio kalioka hata mtu mwenye amenyamaza kwenye yako ayenuru kuna kama chiyo kuna kumo kumosuguma kuna kumosuguma liuka liuka liuka nyasaye tatagitigo lakini ekeroko kora ayara maya gosoku irani ya maya sama ya nyasaye nikako kendra kukomentera na hindi kwa kina igo karibu sana kirgese kwa linga sumuru bilio webungo kuruwa se biblia merenganyo na bono na kwa linga niya senjira ya bende tele kabuto usanga sumuru bilio we misa principal ye misa Janet Nyabororo Janet Meroka Nyabororo ninchendekeka pamoja naye weka ense ya moya le roma goroba na buna butambe sense meje gen tangani no komanyanga jote gerrete kuru ense ya moya kabere request time ne ense ya moya gatote mise kuchikora wanu musasiroti igo karibu sana tuchake amo weka omoelio

0: Emmanuel na mangana mayegesa a so wenye.
1: Mbaba bengi andonsi ya soko tekerida egesa FM. Mwoseneta omochore SEO kenyuri nigo. Abatogiri abatata soko ba asomo stari omotuwe kwegerida chief family chiyabo. Asoko eneke muna kero mbuata nibwe chifamili echo awena mwa yanko kero labule kira chingaki. Kwa na lero kero ayi kira nagusa si maase parishinya ya St. Ambrose ya Kabeo. Ere babasi ya constituency yoke nyuri niga atabiribu na awata atabunse niga pagwe ntego sikwa.
2: Ende tuache na kuigore parish ye abantu ba minto ninganje te gosangana ba Kristo ekarunje na nyorire rivaga na ende entere barero ne ritukori abatata baibori baito mora Happy Father's Day mwezi pe
1: asekere kyo nigo alire ire yo gochakwendera kuba no mukyo yabo gusiremero byo ya masomo se chinsema o
2: bari moko ngikwa kwase bunge avande tomera na chikanisa abana makori ginko nyagokonya senkonya rekiagera inje buna barai bari ba mito bacho reti buatike gancha lakini asenkonya ara ko buatera na tore na inu toko nyagosema abande mora gingo sira chisemi che abana baito ekiagera chisemi abaibori nerengu batora tigera abana baito toseri obotake binyoro igona kimogo chimora kimbegete uniform osegeta abana baringe kerobegete uniform teri punishment e uniform ne ogo kubeka ange omanye nga nonye kora se uniform ankyo na boko bo murai gosobe esene tabunanji
1: sekire kyo nigabata kera maya bage no be parish yoga kwaboli yakugendera nogo segeta kaka kwaboli yakugendera nogo segeta bwata ni bonsi babo ego kina kemoika
2: aba tubami tubakabe o parish bia mona sogo twariga ni gaiga ntogendere kubwatera na nainu koene kinge gasie ya erire botambe chinga kichonsi mogo turangiri gaiga naende sabenga intubuna barai Omo nene nyasaye ato echinkoro chintoere konyare kubwatera na amo nainu kogenderie gasie yo monene nyasaye
1: kogendera ko yiyegwe chikuru ko kwa beire ko bako kwene kiwasi amatuka bongo igani go kwa tebekanire ko koreta sale nene mono asaba ibo lya bande ba yigo go siria amagima bo ko bwatikana ne bikoro ebyo yanko bwatikana no mokoje mo Gambia sasa location ya bokimonge me ya bomachoge barawe go toke county ya Kisii Michael Moturi yo ichane ro comment kana kwebikoru ebyo
3: basaba kwa na sawa iburi yasta mwenene bagali yetu ayiru kwa era bana baitu ekora ufriti mwana kitisko jiko sambu kweta kweta ayo mwebele kero mwana jirenka take time kwa nero mwano yu kera wata kwerele skuru anyorenga itabia ya chenji kwa sewa erede ngorake baba pasta mwana ibikuni ya wawo kero mwako kwa ramasawo nyore se ya itu mwenyora bana baitu kwa era tabichi ya wacha angere kuchengi ya nisi ya jitu angere wapara kikwere se e direction ya ngao jeskule itu kwa sapa na maali ya itu na maali ya baiwe baitu bakume kwa roo ya towe kiavu ya to nyarende
1: wamenye baiwe no anene mwono wali wamenye teke nyoro kia nyavisabo nyamagwa na aliangavi nikawe murunga niligoro yobu hivi buwe meranda yestima mwenye kero kwa community policing asa division ya keumbu kena diongkwani nika atapilibu na abaibi abuo niko baibi meranda chikilo mitachi nyinge
4: hivi majuzi kuna watu wametamba na stima yetu wamejukua nyaya za stima karibu kilomita mbili na hizo nyaya wananyanganya wanainji mina kuomba kwa watu wetu wa Kenya Power and Lightning Company taeza kuwekea wao makosa sababu usembe ni wao kuna raini zinachengwa mpya na hizo raini sio wao wanachenga ni watu binafsi wanajijengea hizo raini na awafuatiri wajue hizo raini au wenye wanachenga wanatoa hizo nyaya wapi wanakuja kujengea raini watu wengine wenye wacha apply kwa Kenya Power and Lightning Company number 2 sisi kama wakaaji tunaumia sana na tunalia sisi hatuna moto number 2 watu walikuwa wamesahau mambo ya generators lakini by now inabidi tena watu waende kununua generators kuja kutumia ile hali tulikuwa na moto naomba kwa wananchi mkiona mtu anachenga raini mpya tafadhali piga simu katika kituo cha polisi yenye kiko karibu na wewe
1: ikenege sefemu anchuma tagali ntoga endereo kumanyegoro yaje mananda mangena goto ikira kuruwa chizinyo chonsi chense nchengoro kwa dano giga toskale kuruwa asiridio
0: yei wajio amona yande wese mie aso wikiranu

0: Mbona unabahatisha mabahati kwa nyumba unayotaka iishi milele?
1: Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumu Sasa. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumu Sasa ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumu Sasa kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu inapatikana kwa hardware yoyote ili

0: Emmanuel na mangana mayigesa a so wenye.
1: Baba bengi andonsi asoko tekereda egesa FM. Mosenata omochore SEO kenyuri nigo abatogiri abatata soko ba asombo stadio motwe kegereda chief family chabo. Asoko ene kemna kero mbwata ni beach family echo awe na bwa yanko gerula bole kera chingaki akwara lero kero ai kera nogo sasi ma se parishinya ya St Ambrose ya kabeo ere babasi e constituency yo kenyuri ni gata bire bona awa tata bonse ni kwa bwe mtego sikwa
2: wachira moro kya maiganya ituga igai amarto ba mito mwenspi ve parishe ya ito ya kabeo mbia more naende na gokire gochaga iga engakiende twache tako igore parishe abantu ba mindo ninganje te gosangana ba Kristo ekarnaite na nyorire rivaga naende entere barero neri tukori abatata baibori baito mura happy Father's Day mwezi pe
1: asakire kyo ni go alire ire yogo chakwendra ko ba no mukyo yabo gusiremero bulio ya masomo se chinsema o
2: bari mu kongi kwa kwase bunge avande tumera na chikanisa abana makori inko nyago konya sen konya re kyagera inje kuna barai bari ba mito bacho re tipu atike gacha lakini asen konya ara ko kwatera na tore na inu to konya go sema abade mwara kingo sira chise michi abana baito ekiagera chise mia baibori na re ku batora atigera abana baito to serio potake binyoro igona kimogo chimwara kimbegete uniform wosegeta abana baringe kerobegete uniform teri punishment e uniform neyo go kobeka ange omanye nga nonye kora se uniform ankyo na boko bo murai go sobe esene tabunanji
1: Nika bata kera maya bage nwabe parishe yo ka kupabodi ya kukendera nogo sege tabubota nibonsi babo ya kukina kemoika.
2: Aba atuvami tuva kabeo parish bia muna sogo tuwariga niga iga ntoke endere kubwa tira na nainu kwene kinge gasie ya erire vota bechinga kichonsi mogo turangiri iga iga. Naende nsabenga intubuna varai omu anene nyasae ato echinkoro chinto ere mbonya are kubwa tira na amo nainu
1: kogendere gasi yo morene nyasae kogendere ko yego echukuru ko kwa beire ko bako kwa nki wasi amatuka bongo iga ni go kwa tebekanire ko koreta sale nene mono asaba ibodi abande ba yego ko siria amagima bo ko bwatikana ne bikoro ebyo yanko bwatikana no mokoje mo gambia sasa location ya bakimonge me ya bomachoge bara wego toke county ya Kisi Michael Moturi yo ichane recommend kana ko bikoro ebyo
3: Kwa sala kuwa na asawa yuri, ya asta mwenani magali ya tuwa hiru, kwa nila wana waitu, kwa rafuriti mwana kitikuwa jiko sambu, kweta kweta. Ayo mwile kero mwana jirika, take time, kwa nilo mwano yu, kera wata kwerele skuru, anyo olenga, itabia ya chenji, kwa sewele ni ngorake. Mama pasta mwana, evi kundi ya wawo, kero mwana kwa ramasamu, nyore se ya itu, mwenye na wana waitu, kwa nila tabichia wa changere kwa chenji. Ya nisi ya jitu wangele wapara kiko hile se, ni direction ya ngao. Jiskuwa itu kwa sapa, na mahali ya itu, na mahali ya wawo waitu wa kwe kwa roo.
1: Ya tuwekea hui ya tonyarende. Kwa mnyi baibe no, anene mwono wali, kwa mnyi teke nyero, kia nyavisabo, nyamagwa, na yangavi, nikawe murunga nilikolo yobu hivi, buwe meranda yestima. Mwanya kero kwa community policing, asa division ya Kiumbu, Kennedy Onkwani, nikawe tafilibu na abaibi abuwa, nikawe baibe meranda chikilomita chinyinge.
4: Hivi majuzi, kuna watu wametamba na stima yetu, wamechukua nyaya za stima karibu kilomita mbili. Na hizo nyaya wananyanganya wananchi. Mimi nakuomba kwa watu wetu wa Kenya Power and Lighting Company. Nitaweza kuwekea wao makosa sababu usembe ni wao. Kuna raini zinachengwa mpya na hizo raini sio wao wanachenga, ni watu binafsi wanajijengea hizo raini na awafuatili wajue hizo raini au wenye wanachenga. Wanatoa hizo nyaya wapi, wanakuja kujengea raini watu wengine wenye wacha apply kwa Kenya Power and Lighting Company. Namba 2, sisi kama wakaaji, tunaumia sana na tunalia. Sisi, hatuna moto. Namba 2, watu walikuwa wamesahau mambo ya generators, lakini by now, inabidi tena watu waenda kununua generators kuja kutumia ile hali tulikuwa na moto. Naomba kwa wananchi, mkiona mtu anachenga raini mpya, tafadhali piga simu katika kituo cha polisi yenye kiko karibu na wewe.
1: Ekenege sefemu wanchumo tegarali nitoge andriro kumayegoro yaya munanda mangena kutu kira kuruwa chizinyo chonsi chense nchengoro kwa dano giga toskale kuruwa asiridio
0: Nyei wajio amona yande wese mie aso wikiranu

0: Asele tali ata tani lomana na moyo mtakatifu.
1: Amina.
0: Kumunguruwa na inwe.
1: Na samoyo.
0: Panchwa wa Kristo yoiga na mkubi 14 huo mwaka. Asike pindi kito ya kawaida kio mwaka na ende karibu ase misa. Tutara some misa. Tika angotoka anevi webi yaitu. Edito nyare kumuwe nromo ninyasaye oito.

0: nabona sokuwege na tika tunyore sari yomu weni tu jesu kristo atorogetie
1: tato itore igoro
2: yesu ya orisikwe oonja kwa ogonji owanja kwa wapaya nesa ya unayigo atuwa ya boni ndare ya ito ya abona oto msiri ya ito na mtogo tiga wako tetele toba isoto leta soma temu nia wako mwedewa soo uwezi.
0: Munguru twagosorira tokobalikuru asobwonse na asobya bwa otomore mbasama tukaitana maverao utuginge kuru asobwa bagonse buna bana tukanyeta no magoko asoko cha ku muwenito Yesu Kristo. Munguru itu Yesu Kristo gateya tumubaona batigira omorembe na bayira omorembone tuligerirye bibye tukonderigerirye wanje wekelskiao nande to omorembe no bomubwonda bwao ayomenyete ase miaka ne miaka yonsi.
3: Amina.
0: Morembe bwo munguru itu Yesu Kristo bena inwa matkonsi
3: na somoyo
0: toena no morembo Kristo.

0: na mayajigisa FM ingako ya manganonzi
1: kwa hivyo nisikia William Ruto kwa veke sa hikabali jiko mswada weje wa sabu wa mwa koyo mkwanyo mwra hivyo nisikia kinti kiyo tabiro bole ndiba chukabeka karayo kurobeka na kuli chukulia jumatano mwaziri murukomeni urdogo kurira sabali warasa lieni hivyo karayo kurobeka na wajumatano kwa hivyo ntukumanyama nganago tekira kurwa sorogongo urogo si ase obo agale

0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so wenye.
1: Mbaga bengi andonsi ya soko tekereda egesa FM. Mosenata omochore SEO kenyuri nigo. Abatogiri abatata soko ba asombo stadio motuwe kwegerida chief family chiyabo. Asoko eneke muna kero mbuata nibu ya chifamili echo. Awe na mbuwa yenko ya gerula bule kira chingaki. Kwa na lero kero ayi kira nogus asima se parishi nya ya St. Ambrose ya kabeo. Ere bubasi ya constituency kenyuri nigo atabiribu na awatatabonsi nigo pabuwe mteko sikuwa.
2: Ngakiende tuache taku igore parishie abantu ba minto ninganchete ko sangana ba Kristo ekarno ite na nyorire ribaga naende ntere barero ne ritwo ri abatata baibori baitomora Happy Father's Day mwezi pe
1: asekere kyo nigo alire ire yo gochakwendra ko ba no mukyo yabo gusiremero byo yamasomo se chinsemo
2: bari mu kongi kwa kwa se bunge avande tomera na chikanisa abana makori inko nyagokonya se inko nyare kiagera inje buna barai bari ba mito bacho reti kuati ke gancha lakini ase inko nyara ko kuatera na tore nine to ko nyagosema abande mora kingo sira chise michi abana baito ekiagera chise mi abaibori nere ku batora tigera abana baito to seri obotake binyoro igona kimogo chimora kimbegete uniform osegeta abana baringe kerobegete uniform teri punishment e uniform ne ogo kubeka ange omanye nga nonye kora se uniform ankyo na boko bo murai gosobe esene tabunanji
1: Nige bata kera maya bege nobe parishe yo ka kupabodia kukendera nogo sege tabubata nibonsi babo ego kina kemoika.
2: Aba atuvami tuva kabeo parish bia muna sogo tuwariga niga iga ntoge nre kukwatera na nainu kwene kinge gasie ya elire vota bechinga kichonsi mogo turangiri iga iga. Naende nsabenga intubuna varai omone nenyasae ato echinkoro chintoere mbonya re kukwatera na amo nainu
1: Kogendere kwa yiye kwa chukuru kwa kwa vaire kwa wako kwa niki wasi ama tukabu ngo iga nigo kwa tebekanile kwa kureta sale nina mono asaba hivyo liyabande pa yigo kusiria ama gimabo kwa wakatika na nebi koro hivyo ya nko wakatika na nomo kwa jio mwagambia sasa location ya wakimu ngeme ya machoge wala uwe kutoke county ya Kisi Michael Motuli yu ichani ilo comment kana kwa hivyo koro hivyo
3: Masa lakua na asawa imuri, ya asta mweneni bagali yetu wa iru, kwa era wana wa itu, kwa rovriti mwana kitu jiko sambu, kweta kweta. Ayo mwemele kero mwana jirinka, take time, kwa nero mwano yu, kera wata kwerene skuru, anyorenga, itabi ya ya chenji, kwa sewele ni ngorake. Baba pasta kura, evi kuri ya wawo, kero mwana kwa ramasamo, nyore se ya itu, mwanyora wana wa itu, kwa era tabi chia wa ichangere kwa chenji. Kia nisi ya jitu wangere wa kwa kwa hile se, e direction yi ngao. Jeskuru itu kwa sambu, na maali ya itu, na maali ya wa itu wa kwe kwa ro.
1: Ya tuwe kia mwiki ya tonyarende. Kwa mnyi baibe no, anene mwono wali, kwa mnyi teke nyoro, kia nyavisabo, nyamagua, na yangabi, nikawe murungani nikolo yobu hivye meranda yestima. Mwanya kero kwa community policing, ya sile division ya keumbu, kena diongkwani, nikawe tevilebu na abaibe ya buo, nikawe meranda chikilo mita chinyinge.
4: Hivi majuzi, kuna watu wametamba na stima yetu, wamechukua nyaya ya za stima, karibu kilomita mbili. Na hizo nyaya wananyanganya wananchi, mimi nakuomba kwa watu wetu wa Kenya Power and Lighting Company. Nitaweza kuwekea wao makosa sababu usembe ni wao. Kuna raini zinachengwa mpya, na hizo raini sio wao wanachenga, ni watu binafsi wanajijengea hizo raini, na awafuatilii wajue hizo raini, au wenye wanachenga. Wanatoa hizo nyaya wapi, wanakuja kujengea raini watu wengine wenye wacha apply kwa Kenya Power and Lighting Company. Namba 2, sisi kama wakaaji, tunaumia sana na tunalia. Sisi, hatuna moto. Namba 2, watu walikuwa wamesahau mambo ya generators, lakini by now, inabidi tena watu waende kununua generators kuja kutumia ile hali tulikuwa na moto. Naomba kwa wananchi, mkiona mtu anachenga raini mpya, tafadhali, piga simu katika kituo cha polisi yenye kiko karibu na wewe,
1: Ekene gese FM wa nchumo tegali nitoka endereo kumayigoro ya jamananda mangena goto ikira kuruwa chizi nyuchonsi chinsa nchengoro kwa dano giga toskale kuruwa asiri diyo
0: Nyei wajio amona yande wese mie asobu ikiranu
5: Ah, nchidato msega gachire sukuru, riyoro chenga tago chapi. Ucha nega seti watavyo mwana. Evi ndombi ya vire.
6: O msega wachetie TV no nega asundo gete. To kune limoti ya kogera na wachetie siyasa.
5: Keliota gete, baide iga ago kwa. Ome to msega tarige mtu kwenye kogatavinga ningu wanchetikera lituko. Rakini, naboko rubu wanchanibu waje wetere vintako kokorera. Verina, eliota nyore kirito ukulia. Aiga situ ikeire, nguetera sama sababo, ukuirina kuwabo, nubu wanchanibu wabo na wato ikire situ ikire bono iga.
6: Ah, umse, mbiya mono.
5: Ah, umse, mbiya mono.
7: Happy Father's Day kurwa Ikisa FM amo ni ya matengima ya Royal Media Services.

0: Kufikiri kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. That's why manao tenga abantu bane basirire singe choko sa obongaini. Obongaini mbodi omone na koire emere mokole. Sometimes abantu bande mawote na agi ntitingo kora kasi gete nchina akore kasi ya nyumba na asibiri ya bana na akore kire gento na Mungu anakubariki kwa kila ambacho unachokifanya. Unaona? Nyasaa okonya ayuwe konya. But kwa imi biyewa tuliko bikorra merimu. Omo no kwa hile egazi tuliko yekorra merimu. Kwa tige merimu, kwa kole bintu gete. Tuwasiri esenge nchoko kosa, tuwarwe meirwe nobo ngayini. Bikiri li Abrahamu ni galengo mwolemi, Ayubu ni galengo mwolemi, Yesu omo njene, tatu mwabo Yosefu ni gale carpenter. Kwa hivu, we have to work. Masako is my dad.
1: Okay. Karate gano na ba TikTok kindo chenga no ne no ne na ba ntu na ba nge sano buate som tandoi.
0: Kwa hivyo oma nena agosini ga si ama wakaito. That's why ngote yu muralinga jene comedian go second. Awango bege yendo mtanda oto seke toke ende. Tigare tu skeli chinga kichi turobo ima guyensi. Tokole miremo chinga kituli moyo. Na mwani na akale wote nga tutakura kwa kazi ya mikono yetu yetu habu kiu morandi sano wansira 18 mwani na agoseni yaga asia moka ito na ndoto ya kitokoli keli tokoli nika wikuruwa so mwani na kwa hivyo tokole merimo na ande keli nyasaka kwa hivyo tika kemati brahe na ande kera agoseni otike kwa imo keli ligo.
1: Yes.
0: Yeah. Yeso watu wa maa yese kitabu ya ufunuo, noti ufunuo, kumbu kumbu la torati, oko hirira nerira kwa machiko. Uma ya teye karo nyasa ako, seni haba ntubevile sana. Ukumulira nyasa ya muna waoni ya tuli na imechando, muna waoni ya nche nyuwe tupe, ngu ikamulere, ekara ambuwe niri, neba. That's why karo tuwevile. Kumbu kumbu la torati, ishina na nane noti ishina nane oku iranda kwa machiko isano isato tuanzere oro chere bakote oro chere ruwa iko mina kabere kale kote ya baigara kini nkori kuwa na seke sueli angalia ni utakapo kuwa umekura na kushiba na kuchenga nyumba yako nzuri na kukaa ndani yake na makundi yako ya ngombe na kondo yatakapo ongezeka na fedha zako na dhahabu yako itakapoongezeka kila ulicho nacho kitakapoongezeka basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu to mwebanya sae uri ukorusiri kuruwa sense mechando ekerora igote tuwebanya sae kero kenda se mechande yeto gwetera ni wabu ukorero manene ama noma yeten kuigwari na ande ama temu ato gwetera nara sense ama ruire babo ayubu mbaru walete. Babe Ezekia mbaru waliti lakini nyasaye na baire ndreti dika ndikara kutenga afadhali mwisho wa chambo kuliko mwanzo wake akarutu etira yonsi ipi omane ago chwa ama na intu ayonsi ipi to gwetera omane akoraki ni hakuba ama na intu nani nyasaye tana kututika wana omana tenga karuku igutire kwa gachiri chinyumba chiao chi abere chinyinge chiombe chiao chi amente kandi ubonda bwao to mweba toba sako tena stinguru chia kato kwa na kumi na saba kato tanga apa usiseme moyo wangu na nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulinipa utajiri bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye aliyekupa nguvu za kupata utajiri.
1: Amen.
0: Kwa hivyo tuwe wa manugo lakini ngotebera nginje naona ko rukaruko nenseme ya moyo umubirone ani ko kuna kuegoki okuna ko ba maneno. Obonene kicha tuwe tandiri chikulio manene.
1: Amina.
0: Ya. Kwa hivyo watiri chiko ryo manne ande mwegene nyasaya. Lero lyenge Happy Father's Day. Tata nige ndukia mana sana walimo bwate chi family chi abaibuli tya kuwe baba ibuli baino. Sometimes yo mugako mwaro no mare byali mwa mumbire mwebire. Tia masese ni akurukoro asa abaibuli. Ama tukaito abutuka ndrese nginjo tutari kuwira abaibuli baito. Ama nakale ko tese kitabu gya kutoka ugoso ukunganya 20 12 iskaiso na nyoko Nadia matuka garament kana subo sikwezi nyo ali tuko basika na yabane step mother yabo na yabane tatu mamu mina nyo ametu mochiuri okairu oro sikomo gakuri na yabo korokia madharau gora kiendiga kana mosangamo mugambamo na hago seseni

0: Emmanuel na mangana mayigesa a so weni.
1: Mbaga bengia ndonse asogotekereda egesa FM. Mosenata omochore SEO Kenyuri nigo abatogirie abatata sokoba asombo stadio motwe kogerera chief family chabo. Aso kwenye kebuna kero mbwata ni ibeji familia echo awe na mwaya nkwe gero labule kira chingaki. Kwa na lero kero ayi kira nagusa si maase parishinya ya St. Ambrose ya kabeo. Ere babasi ya constituency yoke nyuri ni gata virebo na awa tatabunse ni kapabwe mteko sikwa.
2: Wachira! Morokia maiganya ituga iga. Ama toba mito mwenspi ve parishe ya ito ya kabeo mbia more. Naende na wakire gocha gaiga engakiende tuache na kuigore parishie abantu ba minto ninga chete ko sangana ba Kristo ekarno ite na nyorire rivaga naende entere ba rero ne ritu kori abatata ba ibori ba itomora Happy Father's Day mwezi pe
1: asakire kyo ni go alire ire yo gocha kwendra ko ba no mukyo yabo gusire mero bilio ya masomo se chinsema o
2: bari moko ngikwa kwa se bunge avande tomera na chikanisa abana makori inko nyago konya senko nyare kiagera inche buna barai bari ba mito bacho reti bwati ke gacha lakini asenko nyara ko bwatera na tore na inu toko nyago sema abade mora kingo sira chise miche abana baito ekiagera chise mi abaiburi na rengu batora tigera abana baito to serio botake binyoro igona kimogo chimora kimbegete uniform wosegeta abana baringe kerobegete uniform teri punishment e uniform ne ogo kobeka ange omanye nga nonye kora se uniform ankyo na boko bo murai gosobe esene tabunanji
1: nige bata kera maya bage no be parish yo ka ko pobole ko kendera no go sege tabota ni bonsi babo ego kina ke moika
2: aba to ba mi to ba ka be o parish bia mona so go tuari ga ni ga iga to ge ndere ko bua tera na nainu ko ene kinge ga sie ya erire vota be chinga kichosi mogo turangiri ga iga na ende sabenga intubuna barai omone ne nyasae ato e chinkoro chinto ere konyare kubwa tera na amo na inu kogenderie gasi eyo omone ne nyasae
1: kogendera ko yego e chikuru ko kwa beire ko bako kwa nki wasi amatuka bongo iga ni go kwa tebekanire ko koreta sale ne mono asaba ibali abande ba yego go siria amagima bo ko bwatika na ne bikoro ebyo ya nko bwatika na no mokoje omugambi sasa location ya bakimonge me ya bomachoge bora wego toke county ya Kisi Michael Moturi yoi chani recommend kana kwebe kwa rwebio
3: wasa lakua na sawa iwuri ya asita mwenani bagali ya tuwa iru yukua nila wana waitu yukua rafuriti mwana kitisikuwa jikosambu weta weta na ayo mwile kero mwana jinka take time kwa nilo mwano yu kera wata kwerene skuru anyorenga itabia ya change kwasa wera nilengu rake baba pasta kora evi kundi ya wawo kero mwako kwa ramasamo nyore se ya itu mwenye rawa na waitu kwa ira tabichi ya wacha ngele wachen ya nisi ya jitu wangele wapara kiko ire se ya direction ya ngao jeskule itu kwa sapa na mahali ya itu na mahali ya wawo waitu kwa kwe kwa roo ya towe kiavu ya to nyalende
1: wamenye baibe no anene mwono wali wamenye teke nyoro kia nyavisabo nyamagwa na liangavi nikawe murunga nilikolo yobu iwe buwe meranda yestima mwenye kero kwa community policing asa division ya keumbu kena liongkwani nika atapilibu na abaibi abuwa niko baibe meranda chikilo mitachi nyinge
4: hivi majuzi kuna watu wametamba na stima yetu wamejukua nyaya za stima karibu kilomita mbili na hizo nyaya wananyanganya wanainji mina kuwamba watu wetu wa Kenya Power and Lightning Company ntaeza kwekea wao makosa sababu usembe ni wao kuna raini sinachengwa mpya na hizo raini sio wao wanachenga ni watu binafsi wanajijengea hizo raini na awafuatiri wajue hizo raini au wenye wanachenga wanatoa hizo nyaya wapi wanakuja kujengea raini watu wengine wenye wacha apply kwa Kenya Power and Lightning Company. Number 2, sisi kama wakaaji tunaumia sana na tunalia, sisi hatuna moto. Number 2, watu walikuwa wamesahau mambo ya generators, lakini by now inabidi tena watu waende kununua generators kuja kutumia ile hali tulikuwa na moto. Naomba kwa wananchi, mkiona mtu anachenga raini mpya, tafadhali piga simu katika kituo cha polisi yenye kiko karibu na wewe.
1: Ikenege sefemu wa nchumo tagali nitoge ndiro kumayigiru yaje munanda mange na kutu kira kuruwa chizi nchonsi chense nchengoro kwa dano giga toskale kuruwa asiridiyo
0: yei wajio amona yande wese mie aso wikiranu.